0: Isahimwe ni minota 27 Muzungu nyangu mwami wa fanahuri igitondo chiza Tugizere kwa mazi kushika Centre Ville Karaveri nga mukabondo igitondo chiza
1: Zuri maisha
2: Chum chum chum baby Baby tikisa kiuno
0: Karaveri nga mukinini nawe wenye niso wa heri igitondo chiza Na berina nariya mukabondo ndabona kuibana ngimeze